Od dva sata slušamo koncert Simfonijskog orkestra Berlinskog radija dirigenta Tomasa Edesa. U Edesove skladbi Lyre Trouvé solist je bio violončelist Nikolas Altstedt. U nastavku Berlinski orkestar i Edes izvode Israfel, također suvremenog engleskog autora Marka Simpsona.

Skladba Israfel Marka Simpsona nadahnuta je isto imenom pjesmom Edgara Allana Poa. Upravo ste mogli čuti u izvedbi Simfonijskog orkestra Berlinskog radija dirigenta Thomasa Edesa, koji su u nastavku koncerta izveli 7. simfoniju Žana Sibeliusa, jednostavačnu u C-duru.

Kvintet za klarinet i gudače Johannesa Brahmsa opus 115 izveli su Mark Simpson i danski gudački kvartet. Poslušajte i simfoniju u F-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Njegovo rano djelo nastalo dok je bio u službi Friedricha Velikog u Berlinu. Sastavcima Allegro assai, Andante, Tempo di Menuetto.

Violinist Andrew Mance odsvirao je šestu fantaziju za violinu solo u e-molu Georga Filipa Telemana. A fantaziju na irsku pjesmu Posljednja ruža ljeta iz opusa 15 Felixa Mendelsona Bartholdija slušamo u izvedbi Sylviane de Ferne.

U interpretaciji švedskoga komornog orkestra kojim je dirigirao Peter Sundqvist slušali smo lirsku fantaziju opus 54 Lars Erika Larssona. I za kraj fantazije i varijacije na Karneval u Veneciji Žana Batista Arbana, truba Maurice André, nastupa uz puhački ansambl.

U izvedbi pijanista Alana Cookstona čuli smo prvi rondo u S-duru i drugi rondo u E-duru Le Midi Johna Fielda. Slijedi klavirski kvintet u A-duru Johna Fielda koji izvode Michal O'Rourke, klavir, David Juric i Jennifer Godson, violine, Sarah Jane Bradley, viola i Julia De Brulli, violoncello.

Klavirski kvintet u Asturu Johna Fielda odsvirali su pijanist Michal O'Rourke, David Juric i Jennifer Godson violine, Sarah Jane Bradley viola i Julia De Brulli violončelo. Slijedi drugi divertimento za klavir i gudače u Aduru Johna Fielda. Stavci su Pastorale Andante i Rondo Allegro Moderato. Klavir svira Michal O'Rourke uz orkestar The London Mozart Players. Koncertni majstor je David Juric, a dirigent Matthias Bamert.

Mikael O'Rourke klavir, orkestar The London Mozart Players i Matthias Bamert izveli su četvrti koncert za klavir i orkestar u S-duru Johna Fielda. Slijedi peta simfonija Rafa Vaughana Williamsa, preludio moderato, scherzo presto misterioso, romanza lento, pasacaglia moderato, Royal Philharmonic Orchestra i André Previn.

0: Ave Mariju Josquena de Prea izveo je francuski ansambl Kraljevska kapela.
1: Članovi zbora iz romana Josepha O'Connora, ali iz stvarnoga života, organizirali su krajem 1943. u Rimu Rendimento, posebnu misiju o kojoj više možete čuti u sljedećoj emisiji, uz glazbu koju su izvodili kao pokriće za sastanke pokreta otpora, ali i slušali za utjehu. Skladbu In Pace Johna Tavernera, čiji smo The Lamb čuli prije, izvodi ansambl The Sixteen.
0: Ulomke romana My Father's House prevela i prilagodila autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Spikeri Šimun Miloš i Kristina Kiršenhojter. Tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Hrvatski radio, Studeni 2025.

Koncert za čembalo i orkestar u Aduru Johana Kristijana Baha izveli su George Malcolm i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigirao je Sir Neville Mariner. Slijede Adagio i fuga u D-molu Wilhelma Friedemana Baha. Slušamo irski barokni orkestar.

Bile su ovo pjesme Ajera i Did You Not Elvisa Stanića u izvedbi Elvis Stanić Group. Idemo dalje s pjesmama Dreamland i Falling 80s.

Pjesme Dreamland i Falling 80s Elvisa Stanića izveo je Elvis Stanić Group. Na kraju slušamo skladbe Habiba i Harvard Street.

Ansambl Capella Coloniensis i dirigent Gabriele Ferro izveli su uvertiru opere italijanka u Alžiru Gioachina Rossinija, koji je sebe nazivao posljednjim od klasicista. Slijedi sonata za violončelo Claude Debussya, posvećena skladateljevoj supruzi Emmy. Stavci su prolog, serenad i finale.